0: இதில் வீட்டில் சிப்பிக்கில்லவோ தேமன்னேலி கக்கோ நல்ல பலச்சாசு நேசமே சிட்டு நத்தங்களே இல்லம்மா சோ சூலகக்கு இல்லாகோ அண்ணான வினகனை குயிலு விதாக ககலோ தேமன்னேலி தூண்ணகில்லோன்னு தேனகோ கமகிகிய ககலோகத்திகோ தேமன்னேலிங்மா தேமன்னேலி துவச்சாம பணிக துசாஜூயாச்சாசுன்னு தேவனே நிறுவி மிக்சி வாங்கமே ஓ கசியோ அலோமியோ தேக்குங்கோ சாடுமோ ikigumakpe iksivautaqani pigunnartu lalluunni suurluuvattini tusaalluunni luukasuqautigakku uqalersunni qaujigiarnaaleramigu kangersinermu runnarmangaarmi ilalluunni sivanikkanerniaqanga ikkikallanneruvi ila tamaungaqunna kallanneruvi ilallugu asu ila 130-nguutuinnartillugu sivanersunni 240-gu aullarnialerami ila tamaung kangersinermu aullarnialerami ilallugu tikimma тема саллермунгаулилаарпугу саллилиалилаарпугу нувуалуму нгавалиагиартулерсута тайна нувуалу анаанавине анаанавинерала тайкани илуверсимаю тусаамая тоқариаку амма паунга анаанавине тайкани тоқаужимал ила тусаамаллуги кисяне нувуалуму таунунга тикигиангиннитинни атаусерме пилериариариахартарани қаужимаю тоқаулаортунга атаатакулуга жиминакула қаужимая тоқарилаортара уқаллак вигигиахартара имаамаане аққутитуиннэрмиллуунни такукааллаккаангакку аарнисиунгу қатталаорама сугами уванни тигуангутик сижувиниуммага апиригу масималуарниккумунингак вигисималлугу ила уқангитсиартунга иимаккунатаққукку уванни тигуалаорма тинаққугияаккаалангитсиартунга кисяни тайкуа тигуангусимаю тукисиниаққорту кинаккуна ангиоққаахаммагааттаа қининнеруманнартуалуннермаа ангиоққаарилаорта қақануиттуулаорпа илагилаортаво қануиттуулаорпа иманнаалингааннартуалуннермаа қаужимакканнеруманмариалуссуни тайкунгатуиннаалу кинаккуни илақарпунга иманнаалиусунгуанартуалуорма қуйагисиматсиартаа канатаққукку имаккуувани тигуалаорсиманнермати кисяни таймоқакайнаама таатакулуга нинга пигисима лаагаку уккионаамисуммариалунни тайкуа нингааматтутиги гасугисимаяралуакка сивуннингагу сунаба нингааманиуннингиммата тайна нинганне қабунгаммариалу пуорсиманнеракку ангиюгасули ин ила ангиюгалу инуутиллуну сулаанаанавинер инуукуннернерма нақугияуга сугилуарниккуму ниннгатуиналерникуугама ангиюга нақунангиммале пия тигуангунгитиллугу уванганга нақуналуарама тигуангути тавиниуйунгаарсимақатталаорама увангааққиссортангани асимааққиссунгита асимоқаусеримита таймале атаатакулуга нувалум парнаттуалулератта луукасиккунниссунга луукасулу атаатанга тайка итератаатсиарсуни атаатакулуга иноқаутигиартуги алигалуара нувалуммунгаунеарама лаллунга луукас атаатан оқакаутигиллуни инналигу парнааниту пеқутиминиллигоорина акуллермиуну аитсианеққаую парнааниттоқ лигоориналалу таа қано қаужиёрулу аамайлатуинарсуни таамале қаужингиммиарсута паунга сиванилерсугу паунга атаатакулу ганунгаулангагама маана тайкунгаугаяраве инутуунгиллу оқаллак вигиниараккуулагакку паунга ангикаутигиллуни тайкунгаугумангивитсиаралуарама кисяни гуутио тилисиджутигисимаянга татамана илагилаумагу пилериаригиахартаккани пигумангивитсиаралуарама писугиатсиарлауни тайкунга сапилимиалаорсимагама оқаллахатигигасугиатси сапилуама даглас атаатаккумисаниани хаандамо аджарсигуннамага апериакку таисимага аджартауммарассунга тайкунгаулунга сули паунга тайкунгалаунгиттувиниуннертиллугу амма атаатакулуга куиартувиннитиллугу итермигама аанитуиннақалуарама қануитсақуннеерутлугма филериаригумангилуарникуму куиартувиммаанингма суоқайма маққуиннаугану паунга сули қаангимма ниллерпигиллугу кисяаниуларма утаққигасуққалуарану нипайтуиннарлуну таймана пуллаароттутуиналангаканну атаатакулу оқаллак виигума симая тоқаригакки нувалумунгаунгиннитин оқаллак виигумагалуартагиилагакку атиисимагия тоқаусеримиаккиилла тунганавиутиссуни кисяани қивиарутигунна ларисуунгуннанну тайманна сули қивиарутигунна сиангиссуну оқаутилерсугу Okay, nami semaga ne ninga vigi semaga ke tamana ninga guti gi semaga ko suga me uba ne tigo ango ti chinga manga pe apeli go magalo asate nilio ti gi go nang esugo ninga guti gi sematu ina ko laga ko kiu juti gi ne asugo ngi chata ne kiu la semanga man no pere jamaga lo sorega ko ino to kai Kamage jau tia katati lugi, nā la tau tia katati lugi. Kisi ane, isu magi lau si mangi tia laga alo tāne, kiu jute kala uma. Nau ya isu matau lau si mangi tunga. Anana gani nā lagi a kala o tunga. Tigo ango kungi tia suti, anere tia suti. Inna tini nā lagi a kakate nā la sunga tigo ango tia kaya kali lau tagi langma. Saima no takarone lau me la. Uvanga le sae mangi jutigi loa le lao taga. Uvanga namme naa kichi majagane. Na kutui na kivini uga sugi logu. Isu maga taima na a kichi malogu. Kisi ane ki ula maanga ajigi ngi chiatanga ne. Ima na kongi vi chiatave na ne osu chiatave na nali osu chiatave ne. Tukisi li tai na kutu uja lao gama. Tak vatsau tigi maga au lutai na ninga si manere lau taga tātsi munga nungu tau kau tigi tiasune. Suna ma biasi mai abiatu sami pitakartu yara nei kau tigi tiasune. Kriangata kāsu te teikane sai mavi o titsu ta parna si ta kogu nubu alungu. Nubu alu lea tali lau kogu tātsi mani. Ātsi umea ku. Iri nyulunu unikasi ungu kōrama. Umea toka tau ga sukalo aranga me ika kane pinga sui naga yane umea me li to aranga ma ima mera sangi tia sunga sungi tia sunga niu ka nuki roti tiu vitu ina se ungu mati tae man nei nea tunga kawiji ma tia anwa sunga luka si lo ne sivu ne ga peri si male yu yaga kana kuni o tiki jimi tabu nga uga yamangat nine hours la tarivo tae na 9 hours akuni o gigalo arsogo Sapira sungi me alor sunga akrigo ma vitsu aga mai la akrigo ma narangi nuk pao te khattarako. Amma guti mo ukao chau chutigi yagane na alangi chugu mangi kaluak sunga. Timiga kisi ane ima agaro piju mangi ina lauta ayak tu vitsu angi na sugu tau nunga uga su lauta nga. Tau nunga yugu 22 hours. Ima pilda tau nga kaluak tu vinyo yugu. Nalau nangi cia katali lau tu satu saat tau yugu. Ime kutai lani au nagak tau yugu. Ila tamani July 30 wang uti lugu saro dimi tuaro ma uti lugu. Tuaro mu kaangi uti lugu. Udlu kaula lau sima yugu. Tee. Nai na wars tai ma kau isa laga kata lau taga 6 mua lau. 5 mua lau ti lugu kai lugu ka satu kiga ku. Kani lilo pita. Kani lilo pita laga kunao. Kangale me binai ne wate na wus la jaro tu na wilo ne una ka tu kusi tsang e torsi mamma ga lor sugo si bulo ma peri ga kana kone uti gi mi ta no nga ga jama nga ta ta ma ne nai na wus ko yum mi la yum ma o kala so ne me kota ila no go no ka ka na ne lor tu go ne ri ga so lo yar lo ta la no ri go ne jo mi sia ga lo go 6 mitai ko nga no ka se ta nai ma lor ti lo go ka un no ko Tia mo lo ti lo lo ka au la kan na suta. Ka ar si lo lo lo so ni lo. Ja ki na ko la ta una ne no wa lo tunga ne wa lo ago. Ku me ki sa se mang mat. Ta e kunga tiki o tiga su tu ina lo me yo go. An no ge je ma ga lo lo ma ta unu nga unu di ma ga lo ti na yu nge na kto a lo lo ga lo ga ma. No ki ro lo nge na se nga lo no ka. Me ri a ka ta te ku lo me nga ga ne. Isi ma no sa lo a mo. A yu nge na chi a yu ga ma. Ila bu sine rolo yakto ala ulok su tami so rolo gata tauna na akuk vinga tana titu ina ngane mai sapa ngarlo pani alo tauna ne ini ila sakto ala uyugu. Mai lo sine gasu langa galo asu no ag gabutigo me ao di tama akata lakto ak summa gero ao na akata lakato uya kanu tutu uya maga akata lakto umea. Tama salo gulo jaki nakulako Ukhalaw te gulo ya katak suti si biko. Tuka tia gulo ya ktaro wigilu tigo si ukaima GPS gulo na to kami. Taika ni tu mwati lugu taiku nga kisa kaga luta. 6 mwati lugu blaku ingi kasi kani lugu me yuga anoga yung maga uti lugu suli. Aksanorijo sinamegvitsagunertorluunni siqertaluarnikkumut silamegvitsagunniitsiar mitersimaruluyartillugit meraitilu silameraujaqattalauqaluartugu silameqqaarsunga ummeilaana uterni ila itermigama lukasutun aqumma lukasi tunaanitsivaaqaujarsunga Gutila taitsumanak summaqaru pilirilaarma uvannituinnaunngittu pilirilernerma apirilermijaanga ilauqautilermijaanga qaujimajutini painugunniaqajarpat amma panikingunitsiagu inugunnerpat sunaugajangittuti aksummaqaru ilina aksorunnaqajarto sulitsiarsungaangersugaannernavitsuaqajarto qaujimagama taikagu taimannaisimaja ataatakuluqani taimannailillunni nuliiqamigu paningminik nukarsorpaamik tiguangutisittaqqu nukarsorpaaqutia tiguanguanitsimatuiñalertillugu angiyuksi inuugunniittaqigu tamainnialuq imma pitaqaqunniiyiaqartuviniugiangani itijuaarmi tukisilitainnaqama tusaumajatuqaqigaluarsugu qavuunaau tukisigiortuujalersugu naalligiisaqsiammaqaalugililaarsimagak uvanningaangittu minallinnermik ikpigililaarsimajunga taitsimana qaujimajunga guutimingaalartu meraitsi silameraujarma tainnaupatuinnarsugu aannoqijortiammaqaalu maksummaqaalu aannoqima suluksupalualoa sunamulluni tusarsaunnangimma isuanaalilaarsimagivuni pituinnermi taitsimana qiatuinnalilaarsimajunga nalligililuarnikkumma tamannu meraitilu peqatigata guutimu pilireangullarinniqami saimanngisimajortava tikittualu leqatta taununga tikittualugatuakkalla annoqijortiammaqialungma qajaqiaqalaaqulukkulu nunaaqasulangattaqalua taakku anguti luukasilu taamas aloqut aananaaq aloqut paapulla taakku angullutik qajaqiaqalaaqaalukku nunaaqiartusiju takpaunga aksunaarmi qilaeqaanikkutik taiman utertarluta nunaaqasunniaqat piirtautuatsiarma taavali tittausikkautigitsiarsuti kisiana aksuqutsiarsuti paqoqursuti takpaunga nunamu qanilitaarmata taamas taavunga nunamu misiallaktuarumma nunaaqunnarsilluti taman aksuna takpaunga uyaqqanu qilattautuinnarsun utertartarluta aijaulluta guutti imanaaqqitsimaluarsimammimmagu anaanaviniqanu tikiliqumma paunga luukasinaakulaak ataatakuluga taakko peqatigigialikka kisian erniqa ilausimajukuluulauma taina ilagilaortagu takpaunga nunaaqaanittuinnaugatta luukasiyu ilavu tukisitigialilaorsimammagi taakkuanginnaulluta anaanaviniqanu tikigiaqarniaqatta taimannaisuta takpaunga ulilaortugu tuksiaqatigiiqaarsuta amma ataatakuluga quyalilluna atautsikka uvani takpa taavani qatiqaaqia paunga kunnilu tamakkunningagala ila ilagiinginnaulauqatta taimani takpaungaulersuta iluimmo tikigiartulersuta ataatakulugu uqalersuni nallia ngummangaatagu iluvi naluligalakkamiu taikungagu tikikkutta naluneersiaqiallanniarpangi nalliangullaġimmangaataalanga asu ila tikikkatta tamaani nangituinnaqaarsuni tagga anaanailangmaanga taunungalu ilumingata sanianu aquvissuni taimannailigmaanga ikpigiluartuiñaangittunga
1: mameanaugaluaq nuqaqvisuptinnu tikiuttaaqaanimigatta aqagu kayusitigiaqnaapagu taana naujaq unikkaartillugu unnuqatsiaqnaarpusi